Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 metara.

život teče u laganom ritmu. Tamburaši to najbolje prate. Topot konja sa osmehom žena. Često noću u mojim

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

0: momci, aplauz za ovaj sjajni bend. Ognjene, hvala i tebi na divnoj večeri.
1: Radio Fruška Gora. Pravi muzički užitak.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A, direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.